0: one has ever done anything like this.
1: That's why it's going to work.
2: Kalmisto kirkoamassa, nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa, katta risua taivaa. Unet mullas vaan nokosi, missä luukissa litsi tän kokosi, lähempänä aamu kuin